0: מדבר.
1: ביי ביי. דוסי זסי בהטרקצוטון.
0: חיבק השנפצוטון.
1: על החיים.
0: ביי.
1: אמורכם.
0: יולי זרבון.
1: דלנק דלמנט וטרינקן.
2: מה זה שמחה?
1: יכנה מרקל.
0: אמן.
1: טביאס אלסטה טופטר צייטלן.